әфәрин. Шылай матур итеп шатланып, планнар тырып, шул матур планнарны тормышка ашырып яшәргә. Насыйп булсын, дуслар, сыкландырып, менә сыкланып укыдым. Рәхмәт яусын, бергә булыйк.

Тогда мәгълүмәт әйтелгән тренд дуслар. Әйе, 11 градус кына җылы, әйе, геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 746 мм көн дәвамында. Яшенле яңгырлар булырга мөмкин, 13-18 градуска кадәр күтәрелергә мөмкин, әллә ни югары күтәрелә алмый шул дуслар, әле җиле дә бит аның салкын яктан төньяк көнбатышта менә. Секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин яшенле яңгыр вакытында. Һәммәгезгә дә хәерле, ямьле, матур, иртә Болгар радиосы сезнең белән.

8-ші 28 минут, ертеңгі башқалауыз қазанда, достар. Енді дәуам етеміз музыкалі керіпізіне. Сізден келген хабарлар бар. Ем істіне, ем нұр істіне, нұр жылы істіне жылы. И бүгін, достар, 11 градусына жылылық. Шыңа көрі сіздің жылы хабарларыңызды яңаратқаншы. Міне, менім үшін бігі жылы болмаған көбірек тұйылған бір яңалық интернет кеңліклерінде. Ришат Тұхватуллин біздің яратқан жүршіміз Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті Ришат Тұхватуллин русша жырлай башлай деп язған мында біздің Үміт газетасынан алынған мәгълүматта. Аның сүзләренчә, аның иҗаты 18-25 яшьлек аудиториягә беренче чиратта кызларга йөз тота икән. Шул вакытта мине танытканы моңлы һәм эмоцияләрне саклаячакмын дигән ул бизнес онлайн хәбәрчесенә җырчы киләчәктә федераль сәхнәгә чыгарга һәм заманча топ музыка белән тәҗрибәләр ясарга ниятли ул рус телле проектын Ришат ТНВ сөйләнем астында алып барачак икән менә. Шундый ярак яңалык, дуслар, сез ничек кабул итәсездер? Мин инде бөтен җырчыларда хәзер шулай анда чыгарга, монда чыгарга телим дип, үзебезнең туган телебезне онытып башка телгә күчеп җырлый башласа. Без нишлибез инде? Нишләргә безгә кала, дуслар? Менә урыс җырчыларыбызның татар телендә җырлый башласа, менә монсы шәп яңалык булар иде. Бәлки әле киләчәктә ишетербез дә менә татар сәхнәсендә татар милли моңнарын җырлыйм әле дип. Безнең бар бит инде андыйлар әйтәм, тагын да

Motor etib, o'zimiz shaytib, milliy etib ko'ngil ochib beramiz. Bitta sabon to'yimiz do'stlar. Sabon to'ylari boradi, girladi, girli, yana girlayashakda. Hali bizning mana kishagina girlada emas do'stlar, Bulg'or radiosining sizga bittaning bosh botirunda siylatdi. Butun Rossiya 16-nchi butun Rossiya ovul sabon to'yimizda bizning Penza o'lkasining kishi Turayev ovulida martabali qonoqlar orasida Tatariston raisi Rustam Minnoxanov da bo'ldi do'stlar. Ул да кутлады. Һәм инде әлеге сабан туйда, бөтен Россия авыл сабан туйында баш батыр булып Раил Нургалиев булды. Ул инде 4-нче тапкыр Татарстан чемпионы. Бу аның сабан туйында уткан 41-нче баш идасы. Субханалла, менә шундый яңалык белән без сезне инде таныштырган идек. Һәм дуслар, әле безнең тагын сабан туе булачак. Һәм Булгар радиосы дулкыннарында без бу атнада шәршәмбе заманда тапшыруында шулар турында сезнең белән тәфсилләп сөйләшергә ниятлибез. Менә безнең Татарстаныбыз гына түгел, бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрен хөрмәтле безнең кунагыбыз итеп чакырырга ниятлибез. Замандаш тапшыруын тыңламый калмагыз. 3-20 минутта Булгар радиосында Замандаш тапшыруы 12+. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләрдән турыдан-туры эфирдә бара алдыслар.

0: В программе 14.32 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмурка сала торган 1 еллык тауыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
2: Ихтибар, терезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: ГНБ Прокол. Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель. Своя техника. Звоните 8-905-311-12-20. 8-905-311-12-28.
5: Дуслар, сізне Агроволга 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы юлге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ирікле. Яшиклеуі 16+. Толырақ Агроволган сайтында.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б, элеккеге Эделвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче вайерта.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4040.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Гүзәл Салаватова.

0: Қаймақ, һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302. Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
4: Казандагы телефон 203-96-51. 203-96-51. 203-96-51.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
7: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадагы жайып финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
8: 2026 ел.
9: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
11: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
12: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Алсу Әбелхәрова, Гайфулла Абзалов.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фаляхов. Келесі жылда бүтін Россия ауыл сабантуйы Оренбург өлкесінде өтәчәк. Қазанның Горки паркі 90 жылдығын белгілеп өтті. Қазір тулыра. Пенза өлкәсенең Кече Троев ауылында 16-нче бүтін Россия ауыл сабантуйы узды. Мәртәбәле кунаклар арасында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та булды. Сабантуй кунаклары милли хуҗалыкларны курады, көрәш турнирында батырлар өчен җан атты һәм Татарстаннан иҗат коллективлары чыгышын бәйләде. Бәйрәмдәге кунакчылык хакында республика рәисе Рустам Миңнеханов үзенең Макс каналында хәбәр урнаштырды. Сабантуй милли гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүдә, халкыбызны берләштерүдә мөһим урын алып тора. Бәйрәмне югары дәрәҗәдә оештырган өчен өлкәсе җитәкчелегенә аерым рәхмәт. Киләсе елда бөтен Россия ауыл сабантуе Оренбург өлкәсендә узачак. Шунысы да билгеле, бөтен Россия ауыл сабантуенең баш

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Сез хиялланган ишекләр, все двери здесь, кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибиртракты 44Б, элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
3: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯФ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯФ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
4: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Порт сауда үзәгендә яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
10: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033. Яршалы шәһәре коды 88552.
11: Түбән Кама педагогика коллегияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

10 15 минут достар, Булгар радиосы белән бергә сәфәргә кузгалабыз һәм башка илләрдә, башка дәүләтләрдә бүген нинди вакыйгалар буласын, инде үзебездә бәйнә-бәйнә таныштык әйме. Дөнья күләмендә хәзер инде кайбер илләрдәге вакыйгаларны барлабыз. Белоруссиядә бүген яшьләр һәм студентлар көне, менә безнең кичә яшьләр көне билгеләп үтелдәйбез зурлап. Оо, менә минем хезмәттәшем Артур Фәләхов әле кичә шулкадәр матур вакыйгалар булды яшьләр өчен башкалабыз Казанда дидем. Алар белән әлул тагын таныштырыр, тагын сөйләр, миңа да сезгә дә дуслар. Бүген инде гаипдә әтиләр көне билгеләп үтелә икән. Әтиләргә нинди бүләкләр бирәләр икән, ничек зурлыйлар икән, менә гаипдәгә барып чыксак, боларны инде үз күзләребез белән күрәбез. Әгәр безне тыңласалар, хәбәр итегез әле безгә, гаипдәлар дип әйтик әйме. Вьетнамда бүген гаилә көне билгеләп үтелә. Шундый бәйрәмнәре бар аларның. Нинди ризык пешерәләр икән бүген гаилә көнен гаиләләре белән бергә җыелып, үзләренең бар бит аларның, әйе, менә Казанда да үзләренең кафелары, төрле-төрле милли ризыклары. Әлбәттә, күбрәк дигедер дип уйлыйм дусларым. Бәлки мен ялгышамдыр, бәлки башка ризыклары бардыр. Сез беләсездер, бәлки Вьетнам кухнясынан, Вьетнам ашсуларын яратучылар безгә тулыландырып язып җибәрә алалар Макс номерын. Әле сәфәребез моның белән тәмамланмый, башка илләрдәге вакыйгалар турында да киләсе сәгатьтә Булгар радиосында сөйләшербез, бергә сәяхәтебезне дәвам итәрбез.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Биыл 43 мың яшь татарстанлы бірінші топқыр тауыш берешек. Қазанның Горки паркы 90 йыллығын белгілеп өтә. Әхәзір тулырақ. Биыл 43 мың яшь татарстанлы бірінші топқыр тауыш берешек. Бұл хақта Қазанда сайлау нұқтасы мәғлімет үзәген ашу тонтанасында Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев хабар етті. Ол Россия Дәулет Хоу университетінің Қазан филиалы студенті Одиля Миназоваға сайлауларға шәхси шақыру қағазын тапшырды. Яшьләр сәйсәт белән білім беру, сәлеметтік сақлау һәм эш белән тәэмин итү сыйфаты аша кызыксына дип ассызыклады Андрей Кондратьев. Исегезгә төшерәбез. Дәүләт Думасының 9-нчы шақырылыш депутатларын сайлау 18 сентябрьдән 20 сентябрьгә кадәр узачак. Бу көннәрдә яшь сайлаучылар үзләренең конституцион хокукларын беренче тапкыр гамәлгә ашыра алачак. Татарстанда безнең ишек алды программасы 53%-ка үтәлгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фондының шәһәр мөхитен үстерү программалары департаменты җитәкчесе Арина Петрова хәбәр итте. Бүген юл эшләре 62%-ка үтәлгән, тагын 173 ишек алды территориясендә эшләр дәвам итә. Тышкы яктырту системасын урнаштыру 223 ишек алдында төгәлләнгән, тагын 183 ишек алдында эшләр бара. Программа кысаларында барлыгы 4437 төрле җиһаз урнаштырылган. Быйыл планлаштырылған барлық үшлеріні Зәй Алапуға һәм Биектау районларында тулысынша тәгәлләгәннәр. Яқын арада анда төзекләндерелгән ишегалларын қабыл ету процесы башланачақ. Бүген Россия минем тарихым тарихи паркында Идел буе халыклары мәдәнияте фестивале була, аны милләтләр йорты икенче тапкыр үткәрә. Проект Россия халыклары бердәмлеге йылы кысаларында Идел буе халыклары мәдәниятләренең күп төрлелеген һәм үзенчәлеген күрсәтүне күз алдында тота. Мәйданчык тагын бер сәгатьтән эшли башлый. Фестиваль кысаларында Идел буе халыкларының татар, чуваш, мари, мордва, башкортларының традицион костюмнары күргәзмәсе узачак. Килүчеләр шулай ук чын сабан туй атмосферасына чума алачак. Әлеге бәйрәмгә багышланган фото күргәзмәне күрә алачак, шулай ук халык җырларын ишетә алачак. Моннан тыш, кунаклар борынгы рецепт буенча пешерелгән чәк-чәктән авыз итә алачак. Чарага керү бушлай. Пенза өлкәсендә узган 16-нчы Бөтенроссия авыл сабан туенда гастрономия рекорды теркәлде. Пешекчеләр 1000 килограмм татарча азут пешерде. Бу ит, дөге һәм тузлы кыяр белән пешерелә торган традицион татар ризыгы. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов язуга аерым игътибар бирде. Казаннан килгән Россия гастрономия рекордлары китабы редакторы Илдар Тәкиуллин 1000 килограммлы татарча азуны гастрономия рекорды буларак теркәде. Ризыкны теләгән һәркем ашап бари алды. Сабат көнендә шулай ук 4000 кешегә исәпләнгән Казан шурпа һәм Казан чәе мәйданчыклары да эшләде, диелә әлеге хәбәрдә. Бүген Казанның Горки паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Туган көн уңаеннан кунакларына бай программа көтә, аның кысаларын

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен Юрга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirvanut.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
9: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Давлян.

11:29 минут. Хайырлы күннән, хайырлы иртәдән, хайырлы көнгә күчеп бара торган мәлләребез, дуслар. Гаиләләрегезгә бәрәкәт, тормышларыгызга тынычлык, иминлек, иләрегезгә тынычлык, иминлек, моллык теләп, дуслар. Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Сезне мин, Фаил Гыймадов, иртәдән бирле сәламлим. Менә Зөлфира белән алмаз фикерле сездә. Әлешемә дигән кемешем дип сөйләй, матур итеп, бәхетле булып яшәргә насыйп булсын. Гаилә үзе бер дәүләт, диләр дуслар. Безнең инде июль аенда гаилә, тугрылык, мәхәббәт көне билгеләп үтелә һәм 1 июльдән 10 июльгә кадәр республикабызда гаилә атналыгы үткәрелә. 10 көнлек төрле чаралар, 700ләп чара үткәреләчәк. Дуслар, гаилә булгач инде әлбәттә төрлесе буладыр. Табак, савыт, нишли диләр әле, шалтырамый тормый диләр, аның бит әле. Мәзәкләре дә бик күп, әйме, гаилә турында ниндирәк мәзәкләр, шаярулар беләсез, үзегездә ниләр булды, дуслар. Язып җибәрегез, менә берсе белән уртаклашыйм да әле. 25 ел гаилә иләнешкәннән соң мине аңлаучы бары тик кайнанам икәнлегенә аңладым. Бердән бер минем иләнүемә каршы булган кеше ул иде. Мине аңлаган кеше ул булган икән дип бер елмайган дип әрәү. Менә шулай, дуслар, һәммәгезгә дә мөңышлар, һәммәгезгә дә аңлашып, бәхетле булып яшәргә насыйп булсын. Алыштыр.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: 10 градус жылы қозғанымызда геомагнитик активлік 4 балынан тәшкил итә. Югарырак дусларык тибары болгы сәламәтлегезгә 10 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда геомагнитик активлык 746 мм дымлылык 91% көн дәвамында. Яшенле көчле яңгырларда явуы мөмкин, җил көчәючән секундына 15-20 метргә җитәргә мөмкин. Төньяк көнбатыштан температура уртача 13-18 градус чамасы. Җылы фаразлы синоптиклар. Июльдән дуслар температура күтәрелү ихтимал дип фаразлы синоптиклар менә караган идем кирип махсус. Кайчан җылыта, кайчан яңгырлар тукты дип июль айынан Аллаһы бирсә.
0: Болғар радиосы. Болғар радиосында реклама.
4: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияле усылларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кел, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯФ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯФ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну плюс.
6: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Елмай әле жаны.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Биыл 43 мың яш Татарстанлы бірінші тапқыр тауыш берешек. Қазанның Горки паркі 90 жылдығын белгілеп өтті, әзір толырақ. Россияда махсус хәрби операция ветераннарына ишма предприятиеләрдә эш булачак. Эш бирүчеләргә аларны урнаштырган өчен компенсация каралган. Бу хакта Казан экспода махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәр юсталык буенча Олимпик чемпионаты кысаларында узган түгәрәк өстәлдә сөйләштеләр. Россия хезмәт министрлыгының хезмәт миграциясе һәм халыкны эш белән тәэмин итү департаменты директоры урынбасары Денис Шамгунов әйтүенчә, физик мөмкинлеге чикләнгән кешеләрне эшли итү катлаулы һәм мөһим бурыч. Бу юнәлеш зур игътибар сорый, ди ул. Хөкүмәт карары белән махсус хәрби операциядә катнашучыларны эшкә урнаштыру күләмен арттыру буенча план кабул ителде. Аның нигезендә СВО ветераннарына белем бирү, аннары исә шуннан чыгып белемен күтәрү, аларга социаль ярдәм күрсәтү, тормышка кайтару һәм эшкә урнашырга ярдәм итүгә каралган. Кадрлар ил күләм проекты ярдәмендә махсус хәрби операциядә катнашучыларны һөнәрләргә өйрәтүгә зур игътибар бирелә. Бу проект ярдәме белән 213 төрле һөнәр алырга мөмкин. Махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәр юсталык буенча Олимпик чемпионаты дәвам итә. Бүген ярышларның 3-нче көне һәр мәйданчыкта кызу көрәш бара. Қазанның Кремль яр буенда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының сайлау нуктасы мәгълүмәт үзәге эшли башлады. Яңа сезонда проект Россия Дәүләт Думасына депутатлар һәм Республика Дәүләт Советына өстәмә депутатлар сайлауга багышлана. Биредә узган матбугат очрашуында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев, яшьләр эшләре министры Азат Кадыров һәм быел беренче тапкыр сайлауга баручы студент кыз Адиля Миназова катнашты. Тулырак алдагы язмада.
2: Сайлау нуктасы Казанда 2-нче елын эшли. Андрей Кондратьев белдерүенчә, бу проект халыкка ошый. Сайлаучыларның сорауларына җавап бирү булышу безнең бурыч. Кирәкле мәгълүматны кайнар элемтә телефоны буенча да Үзәк сайлау комиссиясе сайтында да белергә була, диде ул. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерүенчә, мондый мәгълүмат үзәкләре быел тагын 6 сайлау округында ачылачак.
3: Быел безнең 43 мең тирәсе яшьләр беренче тапкыр сайлауга кушылалар, алла берсә. Без менә Үзәк сайлау комиссиясе белән бергә безнең институтлар, университетлар нигезендә һәм дә инде менә сайлау буенча округларда шундый менә мәгълүмат нокталарын ачырга ниятләнәбез. Менә шушы калган 2 ай ярым вакытында сайлауга хәтлек шушы нокталар аша яшьләргә, беренче тапкыр сайлауга баручы яшьләргә бөтен мәгълүматны, дөрес мәгълүматны җиткереп, аларны сайлауга чакырачакбыз.
2: Быел беренче тапкыр сайлауга барачак Әдиләм Миназова бу вакыйганы дулкынланып көтә. Бу минем өчен олы тормышка чын адым булачак, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Питерәч районы Әлбәдән авылында Әлбәдән тарихи реконструкция фестивале уза. Быел программада гражданнар һәм Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын реконструкцияләүдә техниканың яңа үрнәкләре, махсус пиротехник эффектлар кулланыла, сугыш елларында татарстанлыларның герой хезмәте турында театральләштерү, шулай ук тамашачыларга вакыйгада катнашу мөмкинлеге булдырылган. Фестиваль яңа иммерсив һәм интерактив мәйданчыклар белән тулыландырылган. Моннан тыш, программада авиашоу һәм хәрби техника күргәзмәсе уза. Чаралар Брест нәгъмәсен саклауда катнашкан майор Гавриловның батырлыгын чагылдыра. Иртәгә Спас районы юлында транспорт хәрәкәте чикләнә. Сүз Алексеевский Тукай юлының Спас районындагы 19-нче чакрымыннан 23-нче чакрымына кадәрге юл өлешен ремонтлау турында бара. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Автомобиль йөртүчеләргә

0: Топшыру 12 яштан үлкенрәкләр өчен.
1: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
2: Мәңгелек Тукай.
1: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
3: Татарча язылган котлау хатының нинди генә юк? Әниемә, әтиемә, менә миңа кирәге дә бар икән. Дустыма, хакы ничә сум?
4: 110 сум. Менә алыгыз. Бар икән әле безнеңчә элек кеше әйтеп хат алышучылар.
3: Бар, апа, бар. Без дустым белән хатлар аша аралашабыз.
4: Дустым дисең, хәзер чын дуслары да юк бит аның. Әз генә уңышка ирештең исә, йөз шигырьләр. Көнләшүчеләр күбәйде хәзер, энем. Синең һәр уңышыңны үзенеке кебек кабул итеп сөенә белгән, синнән бер кайчан көнләшмәгән ахирәтне табу җиңел түгел, әлбәттә.
3: Дөрес әйтәсез, апа. Алма булса, шундый булсын. Дүрткә, бишкә бүләрлек. Дустың булса, шундый булсын. Синең өчен үләрлек.
4: Тукай әйтсә әйтә инде, энем. Дөп дөрес итеп язып куйган бит.
3: Йокла инде, апа. Тукай сүзләре түгел бу. Халык сүзләре.
4: Тукай халык ул инде, ул энем. Тукай шагыйрь генә түгел. Халкыбызның теле дә, моңы да, рухы да, язмышы да.
3: Дөрес әйтәсез, апа. Азмы каккан вә сукканны күтәрдем мин ятим бала. Сыйпаган тик маңгаемнан халкым кулы милләт ана. Тукайның да туры дуслары күп булган, апа. Менә шул хакта сөйләшергә дип барышым үземнең дә. Юлыма очрап кәйфемне күтәрдегез, апа. Сатуларга суңышлы барсын.
4: Юлың уңсын, энем. Бик җитди эш белән йөргәнең күренеп тора. Тагын килеме?
3: Рәхмәт. Дөрес әйтә бит сатучы апа. Шуннан да үзенең эшләре белән дуслыкны исбатлаган кешене генә дус дип әйтеп була. Ә менә Тукайның дуслары нинди булган алар? Фатих Әмирхан Тукай үлгәч 1 ел кулына каләм алмаган, язуыннан туктаган диләр. Хәят әсәрен 1 елдан соң гына язып төгәлләве шуңа бәйле. Бу сорауларга җавапны филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина белсә белер. Ул бит әле Фатих Әмирхан әсәрләре академик басмасының фәнни мөхәррире булган кеше дә. Менә үзе. Хәерле көн, Дания Фатиховна. Мин инде ул сезгә шалтыратып очрашу билгеләгән кеше. Гәрәй Тукаев. Бөек шагыйребез Тукаев фамилиясен йөрткән кеше буларак, нәселемне өйрәнәм.
5: Хәерле көннәр. Мин Дания Фатиховна Захидуллина булам.
3: Дания ханым, Казан Габдулла Тукайны бөек шагыйрь итеп таныткан шәһәр. Әгәр Казанга мондагы әдәби, мәдәни мөхиткә килеп эләкмәгән булса, ул без белгән шагыйрь булып китәр иде микән? Тукайны үз итеп, фикердәш буларак кабул итеп, аңа дуслык кулын сузган кешеләр булмаса, Тукай нинди булыр иде?
5: Тукай ул олы шәхес, аерым бер кешеләр тудырган, я булмаса, аерым бер шәхесләр булдырган кеше генә түгел. Ул талант буларак татар дөньясына илахи тарафыннанмы, язмыш тарафыннанмы бүләк ителгән һәм үзенең зур талантын тормышка ашыру өчен дөньяга

0: келген шахыс. Тукайны айрым бір шахыслар болдырғандыр, деп айту дұрыс болмас. Керісінше, Тукай кебек зур шахыс тирасында хәр вакыт аңа тең шахыслар болар иде. Мин шулай деп саныйм. Әлеге шахыслар безгә Тукайның зурлыгын аңларга ярдәм итәләр. Карагыз сез, ниндидер бер зур булмаган Уральск шәһәреннән Казанга килгән, мәдрәсә тәмамлаган, шуннан артык белеме булмаган гади генә бер татар малае. Казанга килүгә ул Казан шәһәренең иң затлы, иң зиялы, инде татар дөньясында һәр берсе үзләренең зур исемен булдырган кешеләр белән дусашып китә. Әгәр Тукай зур шәхес булмаса, ул алар белән уртак тел таба алмас иде. Димәк, аның фикерләү рәвеше, аның иҗтимагый карашлары, аның фәлсәфи карашлары әлеге кешеләрнеке белән бер дәрәҗәдә булганнар. Шуңа күрә дә без Тукайның даирәсе, ул Тукайның зурлыгын билгеләүче даирә дибез.
1: Алай икән! Бөек Тукайыбызның остазы һәм укытучысы Камил Матайгый дуслыгы турында ни диярсез? Бер кемгә билгеле булмаган Тукай Жайықтан Казанга бөтен Россиягә танылган Тукай исеме белән кайтып китә. Монда Тухва Туллиннарның өлеше зур дисәләр дә, каршылыклы фикерләр дә очрый бит.
0: Мин иң беренче итеп Тукайның язмышына, тормышына, дөньяга карашына йогынты ясаган аның иң якын дусты дип күрсәтер идем Камил Матайгыйны. Камил үзе Тукайдан өлкәнрәк һәм ул 20 йөз башында Каһирәнең атаклы Әл-Әсхәр мәдрәсәсендә дә белемен туплап кайта, Абдулла Тукайның да остазы була. Ул аңа дин гыйлеме, гарәп әдәбияты буенча дәресләр алып бара. Аларның дуслыгының уртак нигезе Камилнең дә үз халкына, үз милләтенә хезмәт итү теләген әйтер идем. Камил Матайгый шыннан да үзенең гомере буе татар халкына хезмәт итәргә омтылып яши. Камил Матайгый белән Тукайның дуслыгы аларны уртак хезмәттәшлеккә алып килә. Мәдрәсәдә вакытта алар кул язма, газета һәм журнал чыгаралар, әдәбият түгәрәге оештырып җибәрәләр. Кул язма чыга башлаган Әл-Гасыр җәдид исеме белән журнал ул инде Тукайның беренче шигырьләрендә, мәдрәсәдә укучы башка шәкертләрнең шигырьләрендә бастыру органы башкаларга җиткерү органы булып та тора. Абдулла Тукай һәм Камил Матайгый да татарлар өчен басма форматтагы газета-журнал булдыру турында хыялланалар. Әл-Гасыр җәдид журналы һәм Уклар дип аталган беренче көлке журналы ачыла. Алар инде татарлар яшәгән бөтен төбәкләргә тарала башлыйлар. Һәм шушы журналлар аша Абдулла Тукайның шагыйрьлеге татар дөньясына мәгълүм була. Менә Камил Матайгый белән Абдулла Тукайны мин гомер буе бер-берсенә рухи терәк булган кешеләр дип атар идем. Безнең татар даирәсендә Камил Матайгый белән Тукай мөнәсәбәтләренә бәйле әлеге мөнәсәбәтләрнең тискәре ягын гына күрсәтү яшәп килде һәм менә бу ялгышлыкны төзәтергә кирәк һәм Тукай даирәсен чын мәгънәсендә аның янындагы интеллектуаллар, аның янындагы югары даирәдә тәрбияләнгән шәхесләр яктылыгында карау мөмкинлеге дә туды.
1: Ә минем өчен Тукай һәм Әмирхан дуслыгы үрнәк. Аз гына вакытка аерылып торган чакларда да еш хат алыша торган булганалар. Дуслык кына түгел, рухи кардәшлек дияр иде мин аларның мөнәсәбәтләрен. Ә Тукайга әҗәл якынлашканда Фатихага ничек үзгәләнә, дустына ярдәм итә алмавыннан кайда барып бәрелергә белми. Тукайсыз калган елларда ул бөек дустының исемен һәр төрле гайбәттән саклый, бөтен тормыш юлын һәм иҗатын барлый. Шын дуслык бит, ә, Дания ханым.
0: Фатих Әмирхан Тукай белән бер елны туган. Аларның бер яктан караганда язмышларында уртаклыклар да күп. Абдулла Тукай нәселдән килгән муллалар, имамнар баласы булса, Фатих Әмирхан да шулай ук. Ул Казан шәһәрендәге танылган имам Мөхәммәт Зариф хәзрәтнең улы. Күренекле гаилә. Зариф хәзрәт үзе дә, аның хатыны Рабига абыстай да мәдрәсәләр өчен китаплар язган кешеләр. Фатих Әмирхан Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыганда ук аның тәрбиялелеге, белемлелеге бик күпләр тарафыннан билгеләнә. Фатих Әмирханны да Абдулла Тукай кебек үк милләткә хезмәт итү, татар халкына файдалы булу максаты алдына куелган була. Тормышында Тукайның язмышындагы кебек үк бик аяныч, фаҗигале хәл була. Аны ауру паралич суға нәшуші ақылы, шибәр, затлы нәсілінің тәрбиәлі егіті ояқсыз қала. Шулай да Фатих Амирхан өзінің түп мақсатыннан вас кешмей, Туқай Қазанға келу вақытында Фатих Амирхан білән Туқай тонышалар. Бірінші көрішуден олар бір-бірсіндә ниндейдер бір рухи яқынлық тиялар. Фатих Амирхан көп мүдір көлемдә Туқай үшін рухи ұстаз, үмітләрі үзілген вақытта оңа юл көрсәтуші, оның ниндейдер бір түрәге таянышы болып қызмет етті. Фатих Амирхан білән Туқайның тұрмышлары мұнан соң енді үзілмей, олар бірге-бірге Әл Ислах газетсін шығаралар, Әл Ислах ябылғанша. Фатих Амирхан да, Абдулла Туқай да әлеге газетада оқшасыз қызмет қоялар. Һәм үзләренең язмалары белән бу газетаның умыртқа бағанасын тәшкил итә. Фатих Амирхан белән Абдулла Туқайның соңгы күрешүләре Абдулла Туқайның Клячкин больницасына керүе алдыннан була. Фатих Амирхан Абдулла Туқайга тизрәк кирелүен, тизрәк күрешүне теләгәннән соң Абдулла Туқай тиз генә күрешмик әле, син әле яшә дип җавап бирә. Туқай вафатыннан соң да Фатих Амирхан Туқай турында сөйләүдән, язудан туктамый һәм ул Туқай

0: шын мағынасында Аллах тарафынан татар халқына берілген зур бүлек, өзінің шағирлік миссиясын аңлап яшаған шағир боларақ яқтырта.
1: Дұрыстан да, бүгін де Тукай һәм Әмирхан дуслыға матур бір үрнәк болып иске алына. Қайым Мұстақаев деген кіші бұл екі бүйік шахысының рухи бірлігін ескертіп, Тукайның Фатихқа дустана мүнәсәбәте һәм ышанышы ни қадар күчле болса, Фатихның Тукайны яқын итуі дә шулай ук бик күчле иде дип яза. Дания ханым, сездән айырласы килми, шул қадар жанға үтәрлек итеп сөйлейсез.
0: Гәрәй, әмнә сез ничек уйлыйсыз? Фатих Әмирханны, Камил Мотыгыйны, Галиясәр Камалны, Сәгыйт Сүнчәләйне, һәм башкаларны, нәрсә берләштерә икән?
1: Бу сорауга җавапны бераз чамалыйм кебек, Дания ханым. Ләкин сезнең кебек үк төгәл җавап бирә алмам.
0: Әлбәттә, ул юмор хисе. Һәм мин аны менә бүгенге яшьләрдә бик популяр булган бер бәя белән бәяләп китәр идем. Алар бөтенесе дә гаять креатив кешеләр булганнар. Әлеге креативлык Тукай шәхесенең, Тукай иҗатының да төп сыйфатларыннан берсе. Креатив кеше ул үзе куйган максатка бүтән кеше белән бара торган кеше, төрле яңалыклар уйлап таба торган кеше. Ул шушы яңалыкларны үзенең максатына ирешүгә хезмәт иттерә алган кеше. Менә Тукай шундый булган. Тукай кебек үк гаять креатив кешеләрнең берсе, ул әлбәттә Галиясәр Камал. Галиясәр Камал әле Тукай шәкерт чагында китап кибете ачып җибәргән һәм татарлардан беренчеләрдән булып татар дөньясына Россиядә басылган китапларны гына түгел, ә менә Төркиядә, гарәп илләрендә басылган китапларны алып кайтып мәгърифәт тараткан кешеләрнең берсе. Үзенең беренче драма әсәрләре белән танылган шәхес буларак билгеле. Галиясәр Камал Тукай һәм Фатих Әмирхан кебек үк милләткә хезмәт итүне алга алган шәхес. Габдулла Тукайны да Галиясәр Камал менә шушы үзенең фикердәше, үзе барган юлдан бергәләп атларлык шәхес буларак кабул итә. Аннан зуррак булса да, һәм алар беренче күрешүдән үк дусташып китәләр.
1: Дания ханым, Тукайның Казанга килүе тагын бер күренекле шәхес исеме белән бәйле диләр. Аларның очрашуы хакында бер кызык истәлек тә бар әле. Үзе белән танышырга килгән Тукайны ул: "Әфәндем, минем вакытым юк. Икенче вакыт керерсез. Хәзергә чыгып китсәгез иде" дип бүлмәсеннән куып чыгармакчы да була. Шушы очрашудан соң алар аерылмас дуслар, фикердәшләргә әверелә.
0: Сәгыйт Рәмиев шулай ук Казанда шагыйр буларак танылган. Үзенең озын буйсыны, матур кыяфәте, бедрә чәчләре белән, бик матур итеп шигырь уку сәләте белән, кайда гына чакырсалар да баш тартмыйча бөтен җирдә үзенең шигырьләрен укып йөрү сәләте белән танылган шәхесләрнең берсе була. Һәм Габдулла Тукайның Казанга килгәч, тору урыны белән тәэмин итүне дә, эшкә урнашуында үз өстенә ала. Үзенә шактый төртмәле, сатирик, ироник бәяләр биргән Габдулла Тукайның язмышында зур роль уйнаучыга әйләнә. Сәгыйт Рәмиев чыннан да үзенә Казанда эшләрлек матбуга органы таба алмыйча, Әстерханга китеп бара. Габдулла Тукайны үзе янына кунакка чакырып хат яса. Ауру Тукайны күренекле доктор Нариман Нариманов белән очраштыра. Һәм анда инде Тукайның чыннан да үпкә ауруы турында билгеле була. Тукай Әстерхан төбәгендәге интеллектуаллар, андагы артистлар, андагы газета-журналларда эшләүчеләр Абдулла Тукайга ниндидер бер яңа илһам, яшәү кеше бирәләр. Иделнең түбән агымында да билгеле шәхес икәнлеген һәм аның татар дөньясы өчен бик кирәк булуын тагын бер кат аңлатып кайтаралар. Шул яктан да Сәгыйт Рәмиев белән Тукай арасындагы дуслык мин чын дуслык булган дип әйтергә телим.
1: Тукайның дуслары арасында яшьләр булганмы, Дания ханым?
0: Тукайның Сәдәдил дусты дип аталган Сәгыйт Сүнчәләй шуларның берсе. Танышканнан соң Сәгыйт Сүнчәләй белән Тукай арасында шунда ук җылы хисләр, дуслык хисләре җәйелеп китә. Күпмедер күләмдә Сәгыйт Сүнчәләйнең иҗатында да Габдулла Тукай зур роль уйный. Габдулла Тукайның әдәби карашы аны шаккаттыра. Сәгыйт Сүнчәләй белән аралашуларда Тукай үзенең Евгений Онегин кебек зур әсәр язарга теләве турында да әйтеп китә. Сәгыйт Сүнчәләй Европа әдәбияты белән, рус әдәбияты белән тирәнтен таныш кеше буларак, Габдулла Тукай әсәрләрен

0: рифмаларның түгелсезлеген күрсәтә. Әмә Габдулла Тукай моңа безнең шигъриятебездә рифмаларның түгеллегеннән бигрәк фикернең аныклыгы һәм әсәрнең музыкальлеге мөһим икәнлеген раслый. Шул рәвешле Тукай һәм Сәгыйт Сүнчәләй дустыгы ул безгә Тукайның шигърияткә карашын күрсәтергә дә ярдәм итә. Тагын Азиз Хубайдуллин, беренче тарих фәннәре докторы, профессор буларак билгеле шәхес. Тукай белән аралашулары озак булмаса да, Тукай, Газиз Хубайдуллин һәм Гали Рәхимнәр йөзендә менә үзләре буыны тәрбияләгән яңа буын татар яшьләрен күргәндер дип уйлыйм. Газиз Хубайдуллин белән Тукай арасындагы дуслыкны мин остаз белән шәкерт дуслыгы гыйлемле, дөньяга карашы ягыннан үзенчәлекле шәхеснең Газиз Хубайдуллинның Тукайда шулай ук тормышка өметле, илхамлы караш булуны саклаган шәхесләрнең берсе дип саныйм.
1: Ил өстендә 50 дустың булсын диләрме әле? Дөрестән дә, Тукайның шәхес булып өлгерүендә дусларының өлеше зур икәнлегенә төшендем. Тарихта эз калдырган бөекләрне өйрәнгәндә, тирә-ягындагы фикердәшләрен дусларына игътибар итми мөмкин түгел шул. Камил Матыйгый, Фатих Амирхан, Сәгыйт Рәмиев, Сәгыйт Сүнчәләй, Габдулла Кариев, Вафа Бәхтияров һәм башка бик күп шәхесләребез һәрберсе олуг талант. Тукай тирәлеген барлыкка китерүчеләр. Бу сөйләшүебез дәвамлы булыр әле, Дания Фатиховна.
0: Әлбәттә, Гәрәй. Тукайның дуслары турында сөйләшү минем өчен һәрвакыт кызык, чөнки Тукайның дуслары Тукайга күпмедер күләмдә үзләренең йөрәк җылысын, үзләренең кайнарлыгын, үзләренең илхамын, дөньяга карашын, үзләренең фикерләрен җиткереп, аңа терәк, таяныч, көч тә биргәннәрдер.
1: Дуслык кадренә төшендергәнегез өчен тагын бер тапкыр рәхмәт, Дания Фатиховна. Тукайның бик тә кирәкле киңәшләрен язып куям да почтага йөгерәм. Сау булып торыгыз.
2: Мәңгелек Тукай. Тапшыру Татарстан Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Буа 103 FM.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
6: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Димәк, дөрес җавап.
10: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
9: Ой, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгат 24 минутта Болгар радиосында булачак.
11: Уенда сүз.
9: Игътибар белән тыңлагыз, яме?
12: 12+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Мұфтахов. Бәхет. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 12+.
3: Әдәби укулар. Илдар Юзиев. Авылыма кайттым. Авылыма кайттым. Туган үскән игә якынлашып киләмен. Таныш урам җәеп куйган миңа ширемнәрнең яшел киләмен. Әти-әниемне кочакларга әзер үземнең дә кочагым. Әйтер сүзләремне әйтеп калыйм. Атлап кына бармыйм, ишамын. Гомеремдә үзем азмы тыйдым иркен озын хатын-кызларның. Мин дә сөйдем. Әти-әнигә тик Сауму деп әйтудән узмадым. Мин үзем дә инде өлкәнәйдем. Сездән башка бар бер ятим мин. Бу юлы мин бер дә тартынмыйча кайнар сүзләремне әйтермен. Капка ачык, мине көтәләрдер. Тәрәзәдә гөлләр күренде. Кышагымны җәйдем. Әнкәй, әткәй. Шул чак татлы төшем бүленде. Барысы да төшкә генә кергән. Яшел чирәм дә юк. Идә юк. Әткәй, әнкәй мәңге кайтмый торган йортка киткән. Алар идә юк. Иң-иң җылы сүзләр табар идем. Мөлдерәмә күңел тулса да. Тик бер генә. Тик бер генә кочаклыйсы иде. Төштә генә күреп булса да.
2: Радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
6: Хәерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мин Дилбердән сәламнәр. Кабул итеп алыгыз, иртәгә булачак һава торышы. 29 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, төнле яңгыр, урыны белән көчле яңгыр. Көндез шулай ук яңгыр явачак, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, төндә 8-13, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булачак.
2: Радиосында реклама. жолдама.
7: Достар, сізне Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ерікле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболған сайтында.
8: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір йыллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
10: Ямашева, 95.
11: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
12: Телефон в Казани 203-96-51.
13: 203-96-51.
11: Звоните.
14: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
15: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минуту системаларын орнаштыру, заманша ремонт жасау һәм запас частьлер. Дамилк ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-40.
16: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
17: Тичурский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности:

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өзінің дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Қазанның Горки паркі 90 жылдығын белгілеп өтті. Қазанда көбір тұрақ жерлерде қойнар суыны бір уақытша тоқтатылды, ал қазір толырақ. Бүгін Қазанның Горки есімдегі өзек мәдениет һәм ел паркы өзінің 90 жылдығын белгілеп өтті. Шәһәр халқы үшін концерт номерлары, экскурсиялар, мастер-класслар, спорт чаралары һәм башка кызыклы вакыйгалар белән бай программа әзерләнгән. Бу көнне парк кунаклары йөгерү күнекмәләрендә, кошлар тормышын күзәтү сәфәрендә, урманның тарихын өйрәнү экскурсияләрендә катнаша, шахмат турнирында акыл көче белән сынаша һәм лотто өстәл уенын уйный алачак. Шулай ук балалар сәхнәсе һәм уеннар зонасы эшләячәк дип хәбәр иттеләр парклар һәм спирлар дирекциясендә. Шара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Исегезгә төшерәбез, Горки исемендәге паркның 90 еллыгы алдыннан парклар һәм спирлар дирекциясе парк белән бәйле истәлекле тарихлар, шәхси архивлардан фотосурәтләр һәм видеоязмалар җыюын игълан итте. Алар иҗтимагый киңлекнең юбилеена багышланган бәйрәм программасының аерым өлеше була. Горки исемендәге паркның бай бәйрәм чарасының хедлайнеры булып, Качал исемендәге театр билгеләнгән. Бүгіннен 30 июньге қадар Қазанда тұрмыш сыйфаты Россий президентының яңа йөкләмәләре кысаларында йортсыз кешеләргә медицина ярдәме күрсәтү, Қазанышлар, мөмкинлекләр, яңа бурычлар бөтен Россия конференциясы уза. Шурага белгечләр, федераль һәм төбәк идарә тармаклары вәкилләре, шулай ук илнең 32 субъектыннан иҗтимагый эшлекле гражданнар җыела. Әңгәмәнең төп мәйданчыгы буларак Татарстан милли китапханәсе сайланган. Иртәнге 9-да бирдә Россия президенты каршындагы гражданлык җәмгыяте Министру һәм кеше хокуклары советы рәисе Валерий Фадеев, Россия сәламәтлек саклау министрлыгы һәм хезмәт социаль яклау министрлыгы вәкилләре, Татарстан җитәкчелеге, шулай ук руханилар һәм җәмәгать берләшмәләре вәкилләре очрашачак. Конференциядә катнашучылар Россия президентының авыр тормыш хәлендә калган гражданнарга социаль яклау һәм медицина ярдәмен күрсәтүгә кагылышлы йөкләмәләрен үтәү турында фикер алышачаклар. Қазанның Иске Татар бистәсендә жанлы бистә мәдәни программасы дәвам итә. Қойымның сәйри урамы 26-нчы йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә башкала халкына һәм кунакларга кино, бию сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Июнь программасы балалар өчен Қазан мәчеләре дип аталган күңел ачу чарасы белән тәмамлана. Иртәгә кичке 5-тә яш казанларга иҗади остахана һәм сабын кулыклары флешмобы оештырылачак. Катнашу өчен алдан

0: көлергә кирәк. Қазанда қойбір тұрақ юртларда қойнар суыны бір уақытлы ше тоқтатыла. Бұл хауықта шәһәр мэриясы матбуғат қызметі хабар итә. Шикләүләр 30-нчы июньнән 11-нчы августка қадар дәвам итәчәк. Бу гидравлик сынаулар һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау белән бәйле. Қойнар су сүндерләшек юртларының исемлеге Қазан мэриясы сайтында урнаштырылған. 3-нче июльдән 5-нче июльгә кадәр Казанда Локомотив ярымутравындагы Призма яхт клубында 5-нче тапкыр су өстендә яхтлар һәм катерлар күргәзмәсе узачак. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, әлеге чара ел саен уздырыла. Быел үз эшләнмәләрен Татарстан предприятиеләре, шулай ук Россия төбәкләре җитештерүчеләре тәкъдим итәчәк. Кунаклар яхта, катерлар һәм көймәләрнең күп төрле модельләрен күрә алачак. Керү бушлай, сайт аша алдан теркәләргә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Чистай районы Акулат ауылында яшәүче кадерле әнибез Гыйльманова Гөлфинә Рамил кызын 55 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Әнибезгә гомернең озынын, бәхетнең зурысын, сәламәтлекнең ныгын эшендә уңышлар теләп алабыз. Иң изге теләкләр белән әтиебез Фәнис, кызларың Гөлназ, Нурзилә, кияуләрең Линар, Илнар, оныкларың Алинә, Ләйсән, Айрат, Эльвина. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык. Чын күңелдән сезне юбилеегыз белән котлыйбыз.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр, шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе, телефон 88-200-6923, интернет-сайт bakirov.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
8: Нинди тагын?
7: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
8: Менә ичмасам уңайлы.
7: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәч районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне дә укыйм, дуслар. Хәерле көннәр сезгә, Болгар радиосы. Сәламебезне Болгар радиосында эшләүчеләргә җибәрәбез. Бик яратып сезне тыңлыйбыз. Хезмәтегез өчен рәхмәт сезгә. Тагын үзебезнең сәламнәребезне Шүкрәле районы. Татар бизнесе авылында яшәүче яраткан әтиебез, әниебез Фәхтинов Ирек белән Илхамиягә, әнебез, сеңлебез Илназ белән Гүлназга, Ислам белән Зәлинәгә җибәрәбез. Илнар белән Гүзәл язып җибәргәннәр чираттагы СМС хәбәрне. Дилбәр, хәерле көн, бигрәк салкын бездә Чувашияда, яңгыр да ява башлады, юрган астына кереп качтым әле, газсыз да булмас, көз җиткән диярсең, дип яза безнең радио тыңлаучыбыз Рәмзия. Рәмзия, бездә дә шул ук инде, яңгыр ява, салкын, менә юрган астына минем дә кереп ятасым килә, ләкин андый мөмкинлек юк. Кем белә, бәлки менә бераздан монда студиядагы диванга барып, юрган астына кереп, мин дә ятып торырмын әле сезнең кебек. Нәфиға апа, сәлемнәр жеткірген. Нәфиға апа, өзігізге де ялқынлы қойнар сәлемнәріні жеткіребіз. Хәм тағын бір СМС қабәріні оқып өтемәлі, дослар. Қор демей, ял демей, күн сайын көкшіл мәшеті манарасыннан 5 тапқыр озан айтуші Молла Нурға сауаплар, сәлеметлік, бәхіт, рәхметлерім Анурбек бабайдан келіп ирішкен әлігі СМС қабәрі.

0: траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
1: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Сөмбел Билалова.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчен дә, баш мие тукмасын саклау өчен дә кулланалар. Санчу кан циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы өчен җайга салырга булыша. Шулай ук хроник органлыкны бетерә. Санчу бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты өчен нормальләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толчыгы синдромын кимәтә. Шулай ук санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchu.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchu.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-9202.
4: Иртеге 29 июнде Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан булутлы көн, урны белән яңгыр дилгән, төнле көнбатыш районнарда көчле яңгыр яшен булуы да ихтимал ансы инде көндез дилгән, төньяк көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән җил. Төнле 5-10, көнбатыш районнарда 13, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы.
0: Радиосында реклама.
5: Түбән Кама педагогика көлеяті яңа уқу елына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәшә белем бирү, махсус мәктәпкәшә белем бирү, башлангыч сыйныфларда уқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибиртракты 44Б. Элеккеге Эделейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче вайерта.
9: Эй, вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца корзины.

Яңа музыкаль сәгатьне башлап җибәрдек, дуслар. Студияда сезнең белән мин, Дилбер, аралашам. Бүген бөтен дөньяда агач көне билгеләп үтелә. Менә мин агачлар турында әйтеп үткән идем. Радио тыңлаучыларыбызның сораулары барлыкка килгән. Дилбер, сарымсакны белмәгән кебек, сәрби агачын да белмим икән. Урысчасы ничек була икән, сездән ишетәсе килә иде, дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Рәмзия. Шулай эшләрсез дип уйлап куйган идем инде аны. Сәрби агачы дип әйткәндә, мәйтәм сорап язып җибәрерләр әле безнең радио тыңлаучыларыбыз. Сәрби агачы ул акация була, җәмәгать. Урысчасы акация, без инде теге сәрби агачы дип сөйрәп, сөйләп өйрәнмәгәч, гел акация, акация дигәч, шуңа күрә белмәскә дә мөмкинсез. Белмәү гаеп түгел. Менә шулай белмичә, белмим дип әйтә белеп язып җибәргәнегез өчен рәхмәт. Аллага шөкер, бездә дә әкрен генә матур итеп яңгыр ява башлады. Сез җибәргәнсездер инде, зур рәхмәт. Буадан Резидә әле менә күп итеп җир җиләге җыеп кайттык. Агачларның исемләрен беләм кебек тә иде. Менә сез хәзер сәрби агачы дидегез дә югалып калдым. Ул нинди агач соң дип безнең радио тыңлаучыбыз Резидә дә сорап язып

0: Ком. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
2: Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Звоните.
4: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Дәвам итәбез, дустлар. Сездән хәбәрләр килә тора. Хәерле көн, Дилбәр. Сәрби агачын балачакта сыбызгы дип йөртә идек. Җимеше буладырмы инде ул? Шуннан сыбызгы ясап уйный идек. Инде Түбән Камадан язып җибәргән өчен лафта менә бездә кечкенә вакытта нәкъ тә сезнең кебек сәрби агачыннан сыбызгы ясап уйный идек. Хәзергә балалар да шулай уйнаганнарын минем күргәнем бар.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәниф Шәрипов. Алия рәсеме. Бер сеңелкәш матур сүрәт ясый иде. Ике кояш элеп куйды күк йөзенә. Карап торам, ниндидер бер сәйер җиһан күз алдымда кагазь битендә тезелә. Ике кояш. Бигрәк сәйер. Шул чак имеш, бик акыллы фикер килә минем башка. Әллә бу кыз яшәгән мәйкән әүәл шит галәмдә, бүтән үлчәнештә башта. Мыш киләләр сирәк вә зирәк фикерләр. Бер кояшлы безнең җиһан тар аларга. Ә кыз башын күтәрде дә әйтеп салды. Җылы күбрәк булсын җирдә балаларга. Мин уялдым бераз шул чак уйларымнан. Һәр кемнең дә күңелендә үз галәме. Абзан кысыр хыял фараз кылган чакта, шибеш хатлы бу сабыйда кеше гаме.
3: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында һава торышы.
4: Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм дуслар. 29 июньдә Казанда һәм Татарстанда аяз үткән болытлы көн. Урны белән яңгыр дийелгән, төнлә көнбатыш районнарда көчле яңгыр, көндез яшен булуы да ихтимал. Төньяк көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнлә 5-10, көнбатыш районнарда 13, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда Казанда яңгыр ява, 11 градус җылы, геомагнит кара тыныч.

0: Қазанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Қазанның Горький исемендәге паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Ә хәзер тулырақ. Бүгін Қазанның Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы үзенең 90 еллыгын билгеләп үтә. Шәһәр халкы өчен концерт номерлары, экскурсияләр, мастер-класслар, спорт чаралары һәм башка кызыклы вакыйгалар белән бай программа әзерләнгән. Парк кунаклары йөгерү күнекмәләрендә, кошлар тормышын күзәтү сәфәрендә, урманның тарихын өйрәнү экскурсияләрендә катнаша, шулай ук шахмат турнирында акыл көче белән сынаша һәм лото өстәл уенын уйный алачак. Моннан тыш, балалар сәхнәсе һәм уеннар зонасы эшләячәк дип хәбәр иттеләр. Парклар һәм скверлар дирекциясендә Шара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Исегезгә төшерәбез, Горький исемендәге паркның 90 еллыгы алдыннан Парклар һәм скверлар дирекциясе парк белән бәйле истәлекле тарихлар һәм шәхси архивлардан фотосурәтләр, видеоязмалар җыюны игълан итте. Алар иҗтимагый киңлекнең юбилеена багышланган бәйрәм программасының аерым өлеше була. Горький исемендәге паркның бай бәйрәм чарасының хедлайнеры булып, Качалов исемендәге театр билгеләнгән. Бүгеннән 30 июньгә кадәр Казанда тормыш сыйфаты Россия президентының яңа йөкләмәләре кысаларында йортсыз кешеләргә медицина ярдәме күрсәтү, казанышлар, мөмкинлекләр, яңа бурычлар бөтен Россия конференциясы уза. Чарага белгечләр, федераль һәм төбәк идарә тармаклары вәкилләре, шулай ук илнең 32 субъектыннан иҗтимагый эшлекле гражданнар җыела. Әңгәмәнең төп мәйданчыгы буларак Татарстан милли китапханасы сайланган. Иртәгә, иртәнге 9-да биредә Россия президенты каршындагы гражданлык җәмгыятенең һәм кеше хокуклары советы рәисе Валерий Фадеев, Россия сәламәтлек саклау министрлыгы, хезмәт социаль яклау министрлыгы вәкилләре, Татарстан җитәкчелеге, шулай ук руханиялар һәм җәмәгать берләшмәләре вәкилләре очрашачак. Конференциядә катнашучылар Россия президентының авыр тормыш хәлендә калган гражданнарга социаль яклау һәм медицина ярдәмен күрсәтүгә хакылышлы йөкләмәләрен үтәү турында фикер алышачаклар. Бүген Петрович районы Әлбәдән авылында Әлбәдән тарихи реконструкция фестивале уза. Программада гражданнар һәм Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын реконструкцияләүдә техниканың яңа үрнәкләре, махсус пиротехник эффектлар кулланыла. Сугыш елларында татарстанлыларның герой хезмәте турында театрлаштыру, шулай ук тамашачыларга вакыйгада катнашу мөмкинлеге булдырылган. Фестиваль яңа иммерсив һәм интерактив мәйданчыклар белән тулыландырылган. Моннан тыш, программада авиашоу һәм хәрби техника күргәзмәсе уза. Чаралар Брест ныгытмасын саклауда катнашкан майор Гавриловның батырлыгын чагылдыра. Казанның Иске Татар бистәсендә җанлы бистә мәдәни программасы дәвам итә. Каемнау сәйре урамы 26-нчы йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә башкала халкына һәм кунакларга кино, бию сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Июнь программасы балалар өчен Казан мәчеләре дип аталган күңел ачу чарасы белән тәмамлана. Иртәгә кичке 5-дә яшь казанларга иҗади сәхнә һәм сабан клублары флешмобы оештырылачак. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Казанда

0: чиклеулер 30-нчы июньнән 11-нче августка кадәр дәвам итәчәк. Бу гидравлик сынаулар һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау белән бәйле. Кайнар су сүндерләчәк йортларның исемлеге Казан мэриясе сайтында урнаштырылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяздан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Балык бистәсе 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Ихтибар. Ихтибар.
3: Ихтибар. Болгар радиосы тәкъдим итә.
4: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
5: Болгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп эретик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-484-7189-582.
13: 2026 ел. Яшикләү 6+.
14: Димәк, дөрес җавап.
15: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
14: Ай, сорау да. Җавабы да. Бүләге дә шәп кунакта якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
16: Уенда сүз
14: ихтибар белән тыңлагыз, яме?
17: 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Җыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Петрович районында Әлбәдән тарихи реконструкция фестивалі өзді. Шолыда беш қатлы йұртта газ шартлаған, хәзер тулырақ. Петрович районында Әлбәдән 8-нче бүтін Россия тарихи реконструкция фестивалі узды. Фестиваль елебіз тарихының иң фаҗигале һәм каһарман битләренең берсенә Бөек Ватан сугышына багышлана. Гитлерчылар совет җиренә ябырылгач, нәкъ менә Брест крепостен саклаучылар беренче булып аны якларга басты. Безнең якташыбыз Советлар Союзы герое Петр Гаврилов ныклык һәм хәрби бурычка тугрылык үрнәге булды. Без җиңү бәясен хәтерлибез һәм бу хакыйкатьне киләчәк буыннарга җиткерәбез дип язды үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Бөек Ватан сугышы һәр гаилә тарихында тирән эз калдырды. Татарстаннан фронтка 700 мең кеше китте һәм аларның күбесе өчен бу дәхшәт язмышның соңгы сынавы булды. Бергәләп яулап алынган донлы җиңүдә республикабызның өлеше гаять зур булу белән горурланабыз. Сугыш турындагы тарихи дәреслектән тайпылуга юл куймау, ветераннарның каһарманлыгы хакында кыйммәтле истәлекләрне буыннан буынга тапшыра килү безнең изге бурычыбыз, дип язды Рөстәм Миңнеханов. Шоланың 11-нче комплексындагы 5 катлы йортта газ шартлаган. Шул сәбәпле 1976 елгы хатын-кыз зыян күргән, аның башы пешкән диелә. Аңа дәүләт автоинспекциясе хезмәткәре фатирдан урамга чыгарга булышкан, ул да яны калдыклары белән агланган. Бу хакта Татарстан гадәттән тышкәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Янгынны сүндергәннәр, зыян күрүчеләрне ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә китергәннәр. Хәлнең барлык сәбәпләре ачыклана, әлеге факт буенча тикшерү үткәрелә. Татарстанда сәламәтлекләре чикләнгән кешеләрне эшкә урнаштырудан баш тарткан өчен штрафлар кертергә мөмкиннәр. Татарстанда административ хокук бозулар кодексына төзәтмәләр әзерлиләр. Штрафлар күләме вазифа затлар өчен 30 меңнән 50 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен 100 меңнән 300 мең сумга кадәр булырга мөмкин. Бүген Россия минем тарихым тарихи паркында Идел буй халыклары мәдәнияте фестивале уза. Аны милләтләр йорты 2-нче тапкыр үткәрә. Проект Россия халыклары бердәмлеге елы кысаларында Идел буй халыклары мәдәниятләренең күп төрлелеген һәм үзенчәлеген күрсәтүне күз алдында тота. Фестиваль кысаларында Идел буй халыкларының татар, чуваш, мари, мордва, башкортларның традицион костюмнары күргәзмәсе уза. Шулай ук кунаклар борынгы рецепт буенча пешерелгән чәк-чәктән авыз итә ала. Чарага бушлай. 18 июльдә Балташ районы Бербаш авылында 19-нче

0: Россия мусульман балалар сабанды узачак. Мухакта Татарстан мусульманлары диния нәзәрәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Милли бәйрәмгә Татарстан диния әһелләре, күпләгән татар зыялылары, дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре киләчәк. Сабантуе Татарстанның баш казые Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновский, Оренбург, Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Мариэл республикаларыннан килгән балаларның да катнашуы көтелә. Сабантуе балаларының Коръәннән аятьләр һәм дуалар укуы, мөнәҗәтләр, шигырьләр һәм кайткан кунакларның сәламләү сүзләре белән ачылачак. Бәйрәм көн дәвамында төрледән төрле уеннар, ярышлар белән үрелеп барачак. Шулай ук әлеге сабантуеның үзенә генә хас үзенчәлеге, бәйрәмгә килгән халыкның бергәләшеп мәйдан уртасында өйлә намазы укуы. Бу вакытта барлык уеннар да туктатылып торачак. Иртәгедән 19 июльгә кадәр Казанда Зур Кызыл урамында транспорт хәрәкәте өлеше чикләнә. Бу горизонталь юнәлешле бораулау өчен чокырлар ясау белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәге Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Союзында реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне

0: китіріп та қоялар.
1: Міне ішмасам оңайлы.
0: Темір печ, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
3: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
6: Қазандағы телефон 203-96-51.
7: 203-96-51.
6: 203-96-51.
8: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәймұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Достлар, сізіне Агроболға 2026 көргәзмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 10-10 июльгә кадәр Казан Экспо. Кыру ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
10: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
11: Иртенгешай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
12: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі һәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр Иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
15: Уенда сүз.
16: Әйгілі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Әйдегіз самауыр құйып жіберіңіз әлі. Еркінләп, тәмләп, шәй-шәй-шәй. Бұға радиосында ойында сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Студияда мен Рустам Гайзуллин, һәм қонағым, Хиял продюсерлік үзәге жетекшісі, ішмәкер Нияз Сабиров. Нияз, сәлем.
17: Хайырлы көннәр.
16: Ничек хәлләр?
17: Әйбәт, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер.
16: Инде безнең тыңлаучылар сине хәтерлидер. Булгар радиосында иртәнге шәй тапшыруы алып баручыларның берсе булган идең, кайшан.
17: Әйе.
16: Исте булсын.
17: Исте әле менә радиога кергәндә, ишекләрен ачып җибәргәндә, флешбэк искә килеп төште. Элекеге булган вакыйгалар, һәр иртә йокы тоймыйча килеп студиягә утырып, "Хей, хәйрле теләр" диләр. Шулар искә төште. Иртәнге шәй.
16: Сагындырама.
17: Дөресен әйткәндә сагындыра, әйе. Мин инде сагынып, искә алам, кешеләргә сөйлим. Булай мин әйтәм, Болгар радиосы ярышлыгында иртәнге шәй тапшыруын алып бара идем әле дип. Сагынып искә алам.
16: Күп хәзер синең битеңдә эшчәнлек күрми, ул әйтеп узганымча, эшмәкәрлек тә, төрле тармакларда продюсерлык үзәге һәм менә шушы Яңа сыр телерадио компаниясе Ватан киностудиясе сериаллар төшерде. Кеше китә җир кала, ай булмаса йолдыз баралар арасында хәзер менә Илһам төшерелә һәм синең продюсерлык үзәге да актив катнаша бу процессларда. Кино сериал төшергәндә продюсерның эше нидән гыйбарат? Бу бит инде тамашачыга күренми калган эш өлеше.
17: Әйе, продюсерның эше ул бик җиңелләрдән түгел дип әйтик. Һәрбер кинопроектта бит үзенең цехлары бар бит инде, әйме? Художественный цех дип әйтәбез без аны, операторский цех. Ул цехлар бик күп. Нәшо цехлар сәгать шикелле гөрләп эшләп торсын өчен продюсер кирәк.
16: Бер механизм.
17: Әйе, әле мин дә кичә генә социаль шифтәләргә шундый бер пост урнаштырган идем инде. Бер дә ялгышырга ярамый. Бер ялгышлык җибәрәсең икән, китә хата, хата китсә инде акчалата. Мәсәлә, килеп чыгаймы? Бөтен оештыру процессын продюсер оештыра дип әйтәм.
16: Кызык эш бит инде бу караганда, әйме?
17: Бик кызык эш, чөнки кай вакытта режиссерның идеясы алмашып китергә мөмкин. Күптән түгел тиз генә генә сәхнәләрне алмаштырдылар да инде бер проектта. Кинәт кенә 4-5 кеше массовка

0: Хәзер жилек чыга башлады. Жилек яфрагы, жилек, карлыган, карлыган яфрагы һәм шия яфрагы. Мин шия яфрагын алам да, шия яфрагы ишенә роллы шикелле
1: турасың.
0: Тирип куям, бәйләп куям. Беренчә, мәсәлән, 4-5 штук булсын инде шуны салам шейнеккә. Шулай карлыган, карлыган яфрагына, карлыгандарны роллы шикелле тутырып ишенә салам. Менә ул бик үзенчәлекле, бик тәмле булып чыга.
1: Димәк, мәсәлән, карлыганның үзен яфрагына төрәсең.
0: Әйе, әйе. Һәм жилекне дә шулай. Шия карлыган һәм жилек кайнар суга салсаң, ул бит инде тарала. Дип әйтәйме? Ә монда ул ишендә кала һәм аның нәтиҗәме ничектер шулай бик үзенчәлекле булып кала. Безнең бүгенге көндәге чәй пешерүнең бер лайфхак, бер рецептурысы менә.
1: Шәп, шәп. Чәй җитештерү белән шөгыльләнәсең бит инде сәйме. Безнең җирлектә чәй үстереп буламы бүген? Әллә бездә үстермичә шитиллерне кенә алып кайтып.
0: Мен Россиядә шул инде Краснодар якларында үсә, Сочи якларында үсә инде кара чәй, яшел чәй. Безнең Татарстан җирендә алай үстереп булмый. Әмма дә ләкин без киндер чәй үстерәбез. Киндер чәй законлы рәвештә үстерелә, техник киндер дип атала. Менә бүгенге көндә киндердән без эшлибез чәй.
1: Аның үзенчәлеге нидә? Аның тәме үзгәме?
0: Әллә шул тәме үзгә, ул беләсеңме, шундый итеге бер үләнле тәм килә аның. Киндер чәен генә пешерсәң, үзенчәлеге нидә? Иртә белән аның башакларын башларын гына пешерсәң, дип әйтәгендә, әмма бокалга салып, кат итеп пешерәсең дә, ул кофеинны алмаштыра һәм сезнең йокыгызны ача. Һәм организмга шундый бер файда бирә дип әйтәгендә, ул йокыны ачып җибәрә һәм сез рәхәтләнеп кофедан баш тартып файдалы кофеин булмаган чәй эчә аласыз. Ә инде иң кызыгы кич белән аның яфракларыннан гына әз генә генә иттереп пешерсәң, каты итеп түгел, ул инде нервы кәтүкләрен тынычландыра, йокыга яхшы йогынты ясый һәм

0: көп аны кыз кандай үчүн болот, жаз кандай үчүн, жай кандай деп айтегенде
1: аңлашылды. Таман бир суроо бар экен бизде. Нерсе ул купшек? Тааныш сөз түгүлмү?
0: Купшек тааныш сөз элек оолда бар эле бит биздин абийлердин миндер түгүл, зур-зур ястыклар. Ястык, купшек, миндер тересинде
1: жыйган тегиш түрүсүнө. Дүрүсүнө иштениз. Эгер тыңдай гали, туура келер мекен?
2: Баш астына салу, сиелип яки аска коюп отуруу үчүн мамык, йон яки шуларга окшош ясалма материал тутурып ишленген юмшак айберни телебизде миндер дейлер. Мине бу миндер нишиктер урташа зурлуктагыны билдире болса керек, чүнки эгерде ул зур болса, аны инди ястык деп атыйлар, андан да зуррак болса ул инди түшек. Эмине киширек миндер ул күпшек була. Мындай күпшекләр гадәттә диваннарда яки идендә таянып отуруу яки гомумән үстенә отуруу үчүн кулланыла.
1: Түбитесиле ауылдан ярак түгел кетти. Һәм инде Нияз, безнең тапшыруыбызның тагын бер үзенчәлеге, ул да булса, без тыңлаучыларыбызга уйнарга мөмкинлек бирәбез. Кунактан, бу шырақтай синнән тыңлаучыларыбызга шулай тел һәм сүз белән бәйле сорау һәм тыңлаучыларыбыз 89178551 номерына Макска дөрес җавапны язып җибәреп, җиңүче статусын алып, бүләк алалар. Бүләге дә синнән.
0: Әйе.
1: Әйдә башта бүләген әйтеп кызыктыр.
0: Бүләге миннән ул да булса эксклюзив шей тартмасы булачак. Ул инде безнең милли форматта эшләнгән бүләк. Ул тартма эчендә бокал, татар балык һәм ике төрле татар шей дип әйтик. Ул шундый бик матур итеп ачыла.
1: Искиткеч шәп бүләк бу. Мин дә мондый бүләк өчен көрәшер идем. Җәмәгать 89178551 ничәнче дөрес җавапка бүләк була?
0: Дөрес җавап өчен дә булса.
1: Ага.
0: Мин менә шундый бер сорау әзерләгәнем Рустам. Әйтик, мәсәлән, хәзер бит яй эссе, салкын белән салкынрак сорау бирәсем килә. Үзе туңа, үзе керми, үзе елый да елый.
1: Үзе туңа, үзе керми, үзе елый да елый?
0: Әйе.
1: Нәрсә икән бу? Рәхмәтегез, 89178551 Максқа язылған җавапларыгызны һәм Нияз Сабировтан шәп бүләк сезнеке булыр, Аллаһ буйырса. Нияз, аңлыйм эшең кайный, продюсерлык үзәге гөрлей, шәйләр пешә тора, рәхмәт килгәнең өчен, уңышлар сиңа һәр эшеңдә дә.
0: Амин, шулай булсын, рәхмәт чакыруыгызга, исәнлеккә күрешик, рәхмәт билдер.
3: Уенда сүз.
4: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Рифат Зарипов.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казанда көчле җил һәм яңгыр көтелә. Казанда тифлоңлатмалар лабораториясе оештырылачак. Ә хәзер тулырак. Иртәгә каршы төндә Татарстанда һәм Казанда урыны белән яңгыр һәм җилнең тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр җитүе көтелә. Көндез шулай ук җил яшен булырга мөмкин. Һава торышы начарлыгы сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы саклык чаралары турында искәртә. Реклама тукталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында яшәренәргә ярамый. Балаларны каравчысыз калдырмагыз. Өлкән яшьтәге һәм авыру кешеләргә ярдәм итегез. Игътибарлы һәм сак булыгыз. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. Чалыда күп катлы йорттагы бер фатирда газ шартлаганнан соң бөтен подъездда газ белән тәэмин туктатылган. Бу хакта Газпром Трансгаз Казан матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Авария диспетчерлык хезмәте мәгълүматы буенча, гадәттән тыш хәлнең якынча сәбәбе фатирда газ җиһазын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу. Бу йортта газ җиһазларына планлы техник хезмәт күрсәтү быелның июнендә билгеләнгән тәртиптә башкарылган. Урында 2 авария бригадасы һәм газ хезмәте белгечләре, шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, полиция ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре эшли. Хәзер тикшерү чаралары үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, гадәттән тыш хәл Чаллының 11-нче комплексында Тынычлык проспектындагы 5 катлы йортта булган. Шул сәбәпле 2 кеше зыян күргән. Прокуратура әлеге факт буенча тикшерү башлады. Россия автомәктәпләрендә машина йөртүчеләрне руле уң якта урнашкан машина белән идарә итү программасы кертелергә мөмкин. Бу хакта федераль хөкүмәт тарафыннан расланган документка сылтама белән ТАСС хәбәр итә. Хөкүмәт мондый яңалыкның ни дәрәҗәдә максатка ярашлы булуын өйрәнә. Киләсе елда мәгърифәт, эчке эшләр, сәнәгать һәм сәүдә министрлыклары Россия министрлар кабинетына шул хакта хисап тәкъдим итәргә тиеш. Плеханов исемендәге Россия икътисад университетының информатика кафедрасы доценты Александр Тимофеев сүзләренчә, руле уң якта урнашкан автомобиль ерак көнчакшта аеруча популяр. Мәсәлән, Камчаткада, Сахалинда һәм Магадан өлкәсендә аларның өлеше 70%-тан артып китә. Гөлем шулай ук билгеләп үткәнчә, руле уң якта урнашкан машиналар өлеше Россиядәге барлык автопаркның якынча 8%-тан, ә икенче базарда 12.2%-тан тәшкил итә. Эксперт билгеләп үткәнчә, яңалык төбәк дәрәҗәсендә генә актуаль булачак, чөнки Мәскәүдә һәм Үзәк Россиядә руле уң яктан урнашкан машиналар өлеше 1%-тан артмый. Иртәгә Спас районы юлында транспорт хәрәкәте чикләнә. Сүзәлексеевский Тукай юлының Спас районындагы 19-нчы чакрымыннан 23-нчы чакрымына кадәрге юл өлешен ремонтлау турында бара. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Иртәгәдән 2 июльгә кадәр Казанның Сиров урамындагы бульварда тифлоаңлатмалар лабораториясе оештырылачак. 4 көн дәвамында катнашучылар сукыр кешеләрнең тормышы белән танышачак, тифлоаңлатмалар төзергә өйрәнәчәк, сәхнәдә сөйләм телен, тавыш кую күнекмәләрен үстерәчәк, шулай ук үзләрен тифлоаңлатмалар белән эшләүче шәрехчеләр ролендә сынап караячак.

0: Дәресләрнең нәтиҗәсе буларак, Чыла анимация студиясе мультфильмнарына тифло аңлатмалар яздыру һәм ачык һавада кино күрсәтү планлаштырылган. Хәбәр иттеләр, парклар һәм скверлар дирекциясендә чара Татарстанда җәй проектларында уздырыла. Соба районы Мингар авылында узган көрәш буенча дөнья чемпионатында абсолют дөнья чемпионы титулын Россия җыелма командасы вәкиле Зәй егете Разик Саляхов яулады. Финалда ул Грузия көрәшчесе Уча Табатадзе белән бил алышты. Аңа төп бүләк автомобиль тапшырдылар. Бу Разикның быел откан 4-нче машинасы. Ул быел Зәй һәм Казан Сабантуенда Изге Болгар җыенының милли көрәш турнирында баш батыр булып танылды. Разик Саляхов карьерасында барлыгы 22 машина откан. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Тәкия Шәрипова. Эзләреңне эзлим. Эзләреңне эзлим болыннардан, кыяш төшкән кымлы ярлардан. Хәлләреңне сырым таң җилендә, серләшүче бедрәт аллардан. Эзләреңне эзлим сукмаклардан, су буена төшкән юллардан. Зәңгәр чәчәк белән шуарланган, арыш үскән моңсу кырлардан. Эзләреңне эзлим урамнардан, мәктәпләргә йөргән юллардан. Үксез бала чаган хатирәсен саклый торган барлык турлардан. Ык буенда, яшел чирәмнәрдә син калдырган эзләр бар сыман. Тик кайда соң алар? Югалганнар, дәрьяларга аккан кар сыман. Эзләреңне эзләп табармын дип күтәреләм биек тауларга. Кышлар булып ышып барар идем. Яннарыңа зәңгәр таңнарда.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мое, жай тэмэ.
1: Рыбный Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилия Гыймадинова.

0: Куб сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Эй, вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Эхи бар. Терезде керек болса, алтын колны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сизнин бейрамны куңилле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: 1000-дан артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияле усылларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кел, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
9: Ищите автомобиль по выгодной цене?
10: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Рөстәм Асадуллин.

0: Казанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары, Болгар радиосының яңалықларының йомғақлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов, Шалыда 5 қатлы йортта газ шортлаған. Бейілгі шақырылышта Дәулет Думасында Татарстан 15 депутат тәқдим итәчәк. Ә хәзер тулырақ. Шолының 11-ші комплексындағы 5 қатлы йортта газ шортлаған береді Шолы мэрін Әлмәхадиев те болды. Шәһәр башлығы подъезд құрылмаларының жемірілу қорқынышы юқлығын айнанды. Кішілеріне фатирларына кірткәннәр йорт электр белән тәэмин ителгән. Үйнең әйләнә тирәсен жиыштыра башлағаннар. Ескертіп узабыз, ғадәттән тыш хәл сәбәпле 2 кеше зыян күргән. Фатирда яшәүче 50 яшьлек хатын-кыз, шулай ук аңа ярдәмгә килгән Дәүләтов инспекциясе хезмәткәре. Прокуратура ғадәттән тыш хәл факты буенча тикшерү башлады. Подъездда газ белән тәэмин итүне туктаттылар диелә. Быйылғы шақырылышта Дәүләт Думасында Татарстан 15 депутат тәқдим итә, шуларның 14-е бердәм Россиядән. Республика бу санны саклап калырга теләмә, 2 урыннан мәхрүм калырга да мөмкин. Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе, бердәм Россиянең Татарстандагы сыр хатибе Фарид Мөхәммәтшин журналистларга шул хакта хәбәр итте. Искәртеп узабыз, бүген Мәскәүдә бердәм Россия җыены уза, анда партия сентябрь аенда Дәүләт Думасына сайлауларга җибәрәчәк кандидатлар исемлеге игълан ителер дип көтеләнде, яза Татаринформ. Быелның 1 июленнән Россия социаль фонды эш бирүчеләргә кирәкле белешмәләр сорап мөрәҗәгать итмичә генә шәхси счет мәгълүматы буенча кайбер түләүләрне турыдан-туры исәпли башлаячак. Россия хөкүмәте каршындагы финанс университетының финанс факультеты иҗтимагый финанслар кафедрасы доценты Игорь Балынин шулай дип белдерде. Яңалык эшкә яраксызлык кагазы буенча түләүләргә, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләргә, яш ярымга кадәр бала карау буенча айлык пособиеләргә, шулай ук бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиегә кагылачак. Процесс автоматлаштырыла һәм өстенлекле рәвештә иминиятләштерелгән затның шәхси счетында булган мәгълүматларга нигезләнә. Элек Россия социаль фонды системасында исәп калынган мәгълүматларны кабат бирү таләп ителмәй дип аңлатты икътисадчы. Бүгеннән 30 июньгә кадәр Казанда тормыш сыйфаты Россия президентының яңа йөкләмәләре кысаларында йортсыз кешеләргә медицина ярдәме күрсәтү, казанышлар, мөмкинлекләр, яңа бурычлар бөтен Россия конференциясе башланды. Чарага белгечләр, федераль һәм төбәк идарә тармаклары вәкилләре, шулай ук 32 субъектыннан иҗтимагый эшлекле гражданнар җыела. Әңгәмәнең төп мәйданчыгы буларак Татарстан милли китапханасы сайланган. Иртәгә 9-да биредә Россия президенты каршындагы гражданлык җәмгыятен үстерү һәм кеше хокуклары советы рәисе Валерий Фадеев, Россия сәламәтлек саклау министрлыгы һәм хезмәт социаль яклау министрлыгы вәкилләре, Татарстан җитәкчелеге, шулай ук руханилар һәм җәмәгать берләшмәләре вәкилләре очрашачак. Конференциядә катнашучылар Россия президентының авыр тормыш хәлендә калган гражданнарга социаль яклау һәм медицина ярдәме мин күрсәтүгә хакылышлы йөкләмәләрен үтәү турында фикер алышачаклар. Казанның Иске Татар бистәсендә җанлы бистә мәдәни программасы дәвам итә. Коймның сыйры урамы 26-нчы йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә башкала халкына һәм кунакларга кино, бию сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Июнь программасы балалар өчен Казан мәчеләре дип аталган күңел ачу чарасы белән тәмамланачак. Иртәгә кичке 5-тә яшь казанлыларга иҗади сәхнә һәм сабын куваклары флешмобы оештырылачак. Катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк. Казанда кайбер торак йортларда кайнар суны бер вакытлыча туктатыла. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләүләр 30 июньнән 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Бу гидравлик сынаулар һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау белән бәйле. Кайнар су сүндереләчәк йортларның исемлеге Казан мэриясе сайтында урнаштырылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда үзешчән болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән-сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Юсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44 Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче вайерта.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш Района Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1-240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шә белем бирү, махсус мәктәпкә шә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
6: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
7: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
8: Пожмах излеп. Шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа. Сәлемәтлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып. Табиғатның көшін. Қадыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт бакирова.com.
9: Алдан табиб белән кеңешләшу керек.
10: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
13: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
14: Кайнар хит проектының иганашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
15: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ичеп бетерде.
16: Ә минеке хәзер эчми. Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
17: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Чулпан Әхмәтҗанова.

Хайрлы кичләр, дуслар. Җиде тулып 3 минут китте. Якшәмбе. Тәрәзә артындагы кызгы сымам солкын яңгыр кәефне төшерергә тырышса да бераз гына, әлбәттә, без бирешмибез. Чөнки бүген искиткеч бәйрәмнәр булды, әлбәттә, инде. Беренче чиратта ул туган көннәрен әйтеп китик. Без инде тагын бер сәгатьтән җылы сәлам тапшырырбыз сезнең якыннарыгызга, бәйрәм сәламнәрен җиткерәбез. Шулай ук суд мед экспертларының да хынари бәйрәмен әйтик. Оларның түгәлле, гаделле һәм җаваплы хезмәте бик зур соклануга лаек. Шулай ук якыннарыгыз арасында шундый хынари ияләр булса, тәбриклибез. Шулай ук инде удмурт халкының грон бетон тантанасы бәйрәме дә уза. Аннан соң башка бик күп кенә чыгарылыш сыйныф укучыларының матур бәйрәмнәре кичә узды, бүген уза. Әйбәт, барыгызны да менә шундый искиткеч бәйрәмнәр белән тәбрик итәбез. Кыскасы, һава торышы гына ниндидер бәйрәмнәр үткәргәндә әллә ни комбашауламый дияр идем, иң мөһиме йөрәгеңдә, күңелеңдә бәйрәм булсын. Әмма менә шундый яхшы кәеф юллаш булсын дигән теләктә без инде тапшыруларны дә

0: Эрсес сару койнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форта препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару койнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
4: Яңа Tenet T4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033. Яршалы шәһәре коды 88552.
6: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе. Һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

Достар, башлыйбыз һәм беренче тәбриклеүебез. Бүген иң матур, иң шибер, үш улымның әнисе булган сөйкле хатын-кызымның олы бәйрәме туған көне. Кадерле Анечка, чын күңелдән телим сиңа исәлек, саулык, хатын-кыз бәхете. Хатын-кызны еш кына гүл белән чагыштыралар, ә мин сине үзгә бер гүлгә чагыштырыр идем. Нәфис, тирән, йөрәккә үтеп керә торган, кабатланмас бер җырга. Синең яныңда кешеләр тынычлана, яннарына дару таба. Бу синең гаҗәеп зур талантың һәм сирәк очрый торган эчке куатың. Йөрәгеңдәге ул нур чишмәсе бер кайчан да сойыкмасын. Күңелеңдә язгы җылылык саклансын, тормыш сорауларына гел җиңел һәм дөрес җаваплар табарга язсын. Сиңа һәм безнең өч улыбызга озын имин тормыш, җан тынычлыгы һәм хөрмәт телим. Нурлы йөзеңнән елмаю бер кайчан да төшмәсен. Бәйрәмең белән сөеклем, туган көнең белән сине. Тормышыңның иң татлы, иң гүзәл мизгелләре әле алда көтсен сине. Изге теләкләр белән син яратучы тормыш иптәшең Линар, өч улың Кирам, Әмирхан һәм Әскәр. Без сине бик яратабыз дип тегеләнә әлеге. Кутлау хаты һәм әлбәттә кушылабыз. Туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез. Гүзәл Уразова. Туган көнегез белән.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яқшы хан куб түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгінә кил. Емашев 93.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пияларғамы?
2: Алтын кул.
1: Үйгә, террасаға да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Зәринә Асылқаева.

Хайырлы кешләр, дуслар. Кайбер кеше турында ул шундый олы йөрәкле диләр әйме. Олы йөрәк ул бәлки кешенең шул хисләр белән бәйләнешенә әйтәдер. Йөрәкне бит инде ул күреп булмый. Шулай да йөрәкне әлбәттә инде зурлыгын белеп була икән, дуслар. Менә ничек итеп дигән идем мин. Һәм инде тыңлаучыларыбыз монда җавап бирде. Нәрсәләр дигән. Бер тыңлаучыбыз гомумән үзе ясарга кирәк дигән. Берсе ЭКГ дигән. Чираттагысы йөрәкнең зурлыгы йодры хәтле зурлыкта. Айды чагыштырмачы. Рушания йөрәк зурлыгы, йодрык зурлыгы. Шулай ук Наҗия, шулай ук Гөлке, Люция, Глюсә, Зәйтүнә, Алсинә, Фәридә. Бик күп тыңлаучыларыбыз нәкъ дөрес язган, әлбәттә инде. Кешенең менә йодрыгызны карагыз әле, менә шул сезнең йөрәгегез дә нәкъ кулыгызны йодрыкка тинәгән шикелле, якынча шундый зурлыкта икән, менә чынлап та бу дөрес диләр, тикшергәннән соң менә шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Инде тыңлаучыларыбыз монда медицина юнәлеше буенча да килгәннәр, әлбәттә инде битараф калмаганыгыз өчен рәхмәт. Һәм инде йөрәгегезне саклагыз дип юкка гына әйтмиләр, борчылмагыз. Һәм инде безнең бер тыңлаучыбызга истәлекле бүләк, һәм ул инде иң беренче язган нәкъ менә шушы йодрыкны йомарлап тикшереп карарга кирәк дигән әлеге тыңлаучыбыз безнең Илсия исемле тыңлаучыбыз. Котлыйбыз Болгар радиосыннан истәлекле бүләк сезнеке булачак. Менә шулай кызык йөрәк ул ничек әйтергә кирәк, менә шул безнең хисләрне дә, төрле менә ул авыртуларны да, шулай күңелсезләнүне дә, шатлануны да, моңаюны да, хәтта җырлауны да үз эченә сеңдерә ала икән. Менә күз алдына китерегез әле. Һәм шулсы бар, йөрәк өчен беләсең нәрсә бик файдалы? Яхшы кәефтә булу, елмаю һәм рәхәтләнеп кычкырып көлү диләр. Менә шулай елмаябыз, көләбез һәм йөрәгебезне саклыйбыз.

тормошыбызда, әлбәттә инде, ниндер шәһәр, авыл, районнар безнең тормошыбыз белән бәйле һәм истәлекле. Бигрәк тә Казанның кичләре, гомән Казан белән бәйле шундый хисләр, ташкыннар да булгандыр дип уйлыйм һәм юкка гына әйтмиләр бит менә республика һәм бу дата дөнья тарихында кызыклы эзләр калдырган дип. Һәр кешенең тормышында дияр идем мин. Һәм менә бүгенге 28 июнь якшәмбе кичәдә кемнеңдер күңелендә якты эзләр калдырачак. Әгәр дә инде тарихи фактларга, гомумән кызыклы эзләр калдырган менә шундый вакыйгаларга күз салсак, беренче факт ул солкын, шулык яңгыр кәефне төшерә торган көн дисек тә, кемдер кояшлы көн ди, ул да истә калачак әйме. Татарстанның төрле районнарында төрле һава торышы дип. Аннан соң бик шагыйребез Габдулла Тукай иске төшерик, ул үзенең истәлекләрендә нәкъ менә шушы җәйге яңгырдан соң Казанда Кабан күле буенда йөрүне аерыша яраткан, нәкъ менә шундый җылы һәм әлбәттә инде яңгырлы көне ни өчен ул яраткан, чөнки нәкъ менә шушы һава торышы шигъри илһам биргән диләр. Салкын җиргә карамчы Казан һавасы бүген дә иҗади әһәм белән тулы, кемгәдер бәлки иҗат итәргә дә ярдәм итәр. Әгәр дә икенче фактка карасак, тарих битләрендә 1912 елның нәкъ менә шушы июнь көннәрендә Казанда беренче тапкыр хатын-кызлар өчен заманча трамвай йөртү курслары ачыла. Ул вакыт эчендә Россия империясында бу зур сенсация була. Шулай итеп инде Казан урамнары буйлап баручы заманча трамвайлар бездә әнә шундый тирән тарихка ия икән. Менә ансын да истә калдырыйк, дуслар. Бу инде кыска гына тарихка күзәтү иде. Алар шақты, әгер де қарасаң, ең қадірлері бүгінгі оқиғалар болсын. Сіздің де, біздің де 21 сағат 45 минут. Дәвам етек. Рояз Пасихов.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 12 градуста жылы хазыр башкалабыз Казанда магнит кыру үзгәрмәгән 2 балны күрсәтә. 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Бу көндез иртәгә булачак урыны белән яңгыр, көчле яңгыр. Арыбыз районнарында лоешта балык үсәсендә чистайда иртәгә 17 градуска кадәр. Орча кукмара байлар сабасы 13-17-ні күрсәтә, опаста будет. Это что ж, 17 градус жылы дип паразды синоптиклар.

0: Музыка+.
1: Әдәби укулар.
2: Булма сахры. Нәҗибә Сафина. Сине янымнан кудым мин. Кудым уйда. Чынлап та. Кудым шаярган булып та, кудым чынлап уйлап та. Син сездә яшәп була дип ышандырдым үземне. Син киткән яклардан гына ала алмадым күземне. Синсез дә яшәп була ул, була, нишләп булмасын. Син килмәсәң дә беләмен күктә айның туасын. Синсез дә яшәп булала, кояш чыга һәр таңда. Күктә кояш, әнидән соң йолдызлар сүнгән жанда. Сәйер халәт ул синсезлек, күк ташлар кебек айны. Шатлыклар йылап торалар, шаркылдап көлә кайгы. Синсез булмый чынлап йылап, булмый чынлап көлеп тә. Синсез булмый чынлап яшәп, булмас ахры, үлеп тә.

Хәйрле төннәр, дуслар. Иртәгә дүшәмбе. Яңа шатнасы башланып китә, һәм йолдызлар фаразын сезгә җиткерәсем килә. Ашанасызмы, юкмы, белмим. Ләкин кайчакта ул туры килергә мөмкин. Димәк, кошкарлар бер нәрсәгә дә карамыйча җиңәргә әзерсез. Мондый дәрт һөнәри өлкәдә бик тә кирәк булачак иртәгә. Үз бозаулар. Бу атнада эштән башканы белмәс тә, күрмәс тә төсле дигән дусларыгыз белән еш аралашып торырга туры киләчәк. Экзекләр тәвәккәл һәм кыю булыр, хәтта иң өлгер хезмәттәшләрегезне куып җитеп узып китәрлек көч тә барсыз. Кысалар, финанс хәлегез яхшырырга мөмкин иртәгә, йолдызлар тормышыгыздагы үзгәрешләрдән куркырга кирәкме ди? Арысланнарның йолдызлар онытылмас уй кичерешләр вәгъдә итә иртәгә, әмма хисләнеп китеп бошыгызны югалтмагыз. Кызлар, бу атнада бер генә дә эшләү кәйфе булмаячак, әмма үзегезне кулга алыгыз. Үлчәүләр, йолдызлар карьер баскычы буйлап күтәрелү мөмкинлеге булу турында искәртәм. Финанс хәлегез күпләр көнне шырлык булырга мөмкин, шаяннарның атнасы яхшы булачак. Укчылар кызыклы һәм вакыйгаларга бой атна булачак диелгән. Кәҗәмгезләр абруйлы кешеләр белән элемтәләрне ныгыта алачак. Сукыярлар һөнәри өлкәдә сәләтләрен күрсәтү вакыты җиткән, тәвәккәл булыгыз. Һәм балыклар, бу атнада кабул ителгән карарларыгыз киләчәк тормышыгызга юнәлеш бирәчәк, интуицияга таяныгыз дигән менә шундыйрак. Йолдызлар фаразы, йолдызлар бер кайчанда алдамый диләр, менә шундыйрак фараз сезгә. Тагын бер тыңлаучы безнең смс-ын гына укыйм, исәнмесез, яңгыр дип тормадык, җиләккә бардык дигән, һәм җиләк шактый икән.